0: Арешто мейлите најде. Телот е ме уцна.
1: ¿Ustedes tienen un libro llamado Tiendi Cidian?
2: No, no lo busco. Soheilong me dio una palabra.